Och det ska bli mer god underhållning utover natten här på Radio Haugaland. Jag heter Egil Martin Solberg, är ansvarig redaktör, och så får jag ganska strax med mig Eiren Martinussen. Vær med oss, Jörg.

0: da, vi tilbake på Radio Haugaland med Spalto Engasjert, og ukens gjest gründer Camilla Klovning-Strømø. Velkommen tilbake igjen.
1: Tusen takk.
0: Ja, I dag må jeg si at jeg litt nysgjerrig, ekstra nysgjerrig, for du har valgt japansk filosofi og livskunst. Hvorfor det?
1: Det var vel egentlig det at jeg litt sånn filosofisk av meg av natur, og så liker jeg veldig godt måten japanerne eller asiaterne lever på, og jeg ble veldig nysgjerrig på det. Og da begynte jeg å lese meg opp litt på japansk filosofi, spesielt dette med ikigai, jeg kom inn på dette med wabi-sabi, og litt, ja, måten å leve på da.
0: Kan du tidfeste når, hva tid ble du nysgjerrig på dette?
1: 10-15 år siden, kanskje.
0: Såpass, ja. Ja. Har du vært I Japan?
1: Nei, men der skal jeg.
0: Der skal du?
1: Der skal jeg. Ja. Det står på topp 3-lista mi.
0: Topp 3?
1: Topp 3.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg tenker at jeg skal reise der med mannen min og ungene, men da må han minst bli litt større. Han bare 2 år.
0: Okay.
1: Så et par år til, så skal jeg møte Japan.
0: Hvor mye vekt legger du japansk tenkemåter I vekse?
1: Veldig.
0: Veldig?
1: Veldig, ja, jeg vil si det.
0: Hvordan responderer folk da?
1: Bra. Ja. Det handler jo mye om selvkontroll og sånn, ikke sant? Og så hvordan du behandler andre og de menneskene rundt deg. Det det jeg synes så veldig fint med japanere, da.
0: Hvis vi tenker ro og balanse med japanske filosofiske øyne og hodet her, hvordan finner en roen og balansen?
1: Hvordan jeg finner roen og balansen, og det jo veldig mange svar på det, men jeg tror at det handler veldig mye om dette med wabi-sabi, det å så finne roen på en måte I det som ikke perfekt, at livet ikke perfekt.
0: Ja.
1: Det tror jeg det viktigste, fordi at I dagens samfunn så jager vi veldig mye alt som skal være så perfekt, og vi skal ha alt skal være på skinner hele veien. Ja. Og jeg tror at det kanskje det viktigste for å finne roen I livet.
0: Hva var de to ordene som du sa?
1: Wabi-sabi.
0: Ok, ja. Mange av oss må jo rydde på loftet av og til, altså rydde I hovedet. Hvordan skal en da sortere tankene?
1: Hvordan jeg skal sortere tankene? Ja. Nei, det blir jo litt på samme måte hva det som gir meg glede, og det svaret jo på en måte de positive tankene. Det at en har gode tanker om seg selv og det rundt seg, og være positiv. Og spesielt dette med å praktisere takknemlighet, være takknemlig overfor det man har, for det henger litt sammen med dette at alt skal være så perfekt hele veien, og det trenger det ikke være. Men nå på en måte virkelig bare kikke rundt deg og se hva jeg har I livet mitt som faktisk så godt, og ta vare på det. Og så kan en jo da jobbe med kaisen da, med forbedringer. Kaisen jo liksom improvement, sant? Hvis det områder I livet sitt, eller ting det kan være på jobb, som bør forbedres. Mm. For det har vi alle. Alle må forbedre oss, på en måte, sant?
0: Rydda bort I hovedet det som tapper inn for energi, kanskje?
1: Ja, absolutt.
0: Ja, ja, ja. Har du noe japansk stikkord for det?
1: Ja, du har jo den KonMari-metoden.
0: KonMari, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det er jo en måte å praktisere på hva det som gir deg glede I livet. Og du, hvis du gjør det hjemme, og det har jeg praktisert faktisk veldig mye da, I huset mitt, det at hva trenger
0: hjemme?
1: Jeg? Ja, hjemme I huset mitt, hvis vi kan ta det der da.
0: Ja.
1: Så det at hva har jeg rundt meg som jeg faktisk trenger, og hva gir meg glede? Altså som de sier, sparks joy da, sant? For dette kom fra Marie Kondo, en veldig sånn kjent japansk dame da, som hjelper folk med å rydde hjemmene sine og livene sine generelt da. Anbefales av egen serie på Netflix. Men det som det handler om, det jo på en måte, hva gir dette med glede eller ikke? Og jeg har jo vært sånn at jeg har da en pose nede på veskerommet, der at det ting som ikke passer lenger, og så videre, det legger jeg oppi der, og så selger jeg det videre, faktisk, som kan gi andre glede, da. Så sånn gjør jeg. Så jeg har egentlig bare ting I huset mitt som faktisk jeg glad I, og jeg har bruk for.
0: Ok.
1: Ja.
0: Du har innført japanske tilstander hjemme.
1: For lenge siden.
0: For lenge siden?
1: Jeg vet
0: siden.
1: Hvor alt I huset. Ja. Men det kan du gjøre med livet ditt, også, sant?
0: Ja.
1: Med mennesker, med andre ting, at hvis du har mennesker rundt deg som ikke gir deg glede, ikke gjør deg godt, da du kjenner at det feil, det betyr ikke at det noe feil med den personen, men det bare ikke rett person for deg.
0: Mm.
1: Da det å velge å gå videre.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det andre japanske uttrykk du bruker I forelesninger?
1: Jeg bruker mye dette med ikigai, jeg har jo med meg boka her I dag, og den synes jeg kjempefin, fordi I dagens samfunn så vi veldig opptatt av å ha en kjempebra jobb, og man skal ha så karriere, men det aller viktig...
0: Så ikigai, ja?
1: Ikigai står det, og det handler egentlig om... du har sikkert opplevd det selv, at du bare glömmer tid och sted för du håller på med något så himla gøy
0: ja.
1: Att du bara oj gud vad var klockan nu
0: ja.
1: Då är du flytson då har du din då har du truffat din ikigai sant
0: okay.
1: Så när jag är på min jobb nu så är det klart att jag kan plötsligt glömma tid och sted och bara oj sen jag kan jobba på kvällen för att oj gud klockan 10 liksom 10:30 vad kan skedde nu liksom
0: okay.
1: ja. Och det är för att du ikigai består ju av fyra delar och det är ju att du gör något som ger dig glädje sant
0: ja.
1: Något du gör så du är god på något som gör det världen tränger och gärna något du kan bli betalt för ett tillägg och det är det viktigaste aspekten och då har du på måte då ska du mycket till för att få depression och angst och psykisk lidelse alltså för att det är liksom uppskriften på att ha det gott I livet egentligen
0: sant en fälles nämna det var mening
1: mening
0: ja.
1: Ja det är det det är också ha en mening med något och och ha något du som känner detta är som sparks joy att ja, du känner ja, ja. Att det ger dig något då.
0: Ja. Mm. Ja, det var ikigai var det.
1: Ikigai.
0: Jag har redan hört massa japanska uttryck här som jag har hört om förr. Jag har kunnat från förr samurai.
1: Samurai.
0: Kan du bruka det något?
1: det snackar vi som här när. Nej, det bara tulla.
0: Du, Camilla, jag har lurt på detta. Nu ska vi snacka lite om japanska turister för jag har i utlandet då.
1: Mm.
0: Europa, låt oss säga detta, detta är Europa. Nu idag så har ju alla mobiltelefoner och knipsa I väg för att ta bilder. Men förr I tiden så brukte vi gärna stora flotta kamera för att ta bilder på tur och ofta på speciella turistplatser.
1: Mm.
0: Och jag lade märke till japanska turister. De var så effektiva. Ett helt busslast med japanare kunde ju bli färdiga med att ta bilder på ett blunk.
1: Mm.
0: Är japanerna så mycket mer effektiva än oss norrmän?
1: Ja, det vill jag säga. De är väldigt effektiva, men samtidigt då så är de gärna inte så flinka I besked, hvis det är något så galt.
0: Nej, okay.
1: De är liksom försiktiga av sig, inte sant? Men ja. Nu ska jag inte säga att jag är en expert på japanska människor, alltså. Men det är I alla fall mitt intryck och I alla fall det jag har läst. Men det är absolut effektivt och du såg ju när det har varit naturkatastrofer där så bara vips så har de byggt en väg. Och det handlar ju lite om att det ting trenger ikke å være 100% perfekt.
0: Nei,
1: sant?
0: Nei.
1: Det kan være 80% godt nok, og det synes jeg veldig fint. Så går litt på wabi-sabi igjen, så går på dette at okay. alt trenger ikke å være 100% perfekt.
0: Nei. Men det var noe perfekt I dere, for at jeg har opplevd det mange ganger, og liksom, når det har kommet japanere, så tenker vi, ja, ja, det bare japanere, de blir fort ferdige, så ja. La oss nå, la de komme foran I køen.
1: Ja, sant?
0: Ja, ja man har tenkt sånt. Ja, altså da Japan bedre på lagen og samarbeide seg imellom enn oss nordmenn, eller?
1: I både og. Jeg ja. Så jo nettopp en fantastisk film som går på Edda Kino, The Family Rental. Och det är ju en väldigt annan kultur I Japan självklart och I förhåll till psykisk hälsa.
0: Ja.
1: De är inte så väldigt flinka att snacka med varandra om ting och det är väldigt sånt du ska inte söka hjälp. Så då finner de andra måter att göra det på. Så jag vill ju säga att de har ett förbättringspotential där. Det är väldigt mycket jobbfokus, jobb och jobb och jobb och så ser de inte den andra delen av livet då.
0: Ja.
1: Så det
0: för Japan har inte så lång ferie har de Har de har det, ikke lange ferier?
1: Nei, de har, jeg kjenner ikke til hvor mye de har, nei. Men jeg vet at det mindre enn oss I hvert fall.
0: Ja.
1: Men de lever jo at det en helt annen kultur, et helt annet liv de lever der borte.
0: Ja.
1: Men poenget med dette her jo på en måte å trekke fram det gode som her, sant, I, denne, I deres filosofi, og kunne bruke det her. Jeg tror at vi har veldig bruk for det. Og det det jo mange bedrifter som bruker I dag, sånne type japansk filosofi eller metoder da, I sitt arbeidsliv.
0: Ja. Mm. Vi går in mot slutten här, men jag har ett par spørsmål till dig idag och Camilla. Vi ska inom japanska skickar för välvære och värdsätta livet. Vi har ju egentligen snackat om allerede om det.
1: Ja, ja.
0: men jag har noterat mig, jag har googlat det, är det många drömmar. Skogbading, det är ju en praxis eller process för terapeutisk avslappning där en tillbringar tid I en skog eller naturlig atmosfär. Det kallas Shinrin-yoku. Kan det stämma?
1: Shinrin-yoku, ja, det helt säkert.
0: Okej.
1: Okay. Ja. men jag har hört om det, men
0: Nej, du har hört om det. Okej, okay, det var bra det.
1: Men visste inte vad det hette på japanska.
0: Nej, men nu har faktiskt jag lärt dig något.
1: ja, det inte värst.
0: Och så har du kirsebärblomstringen, det är ju en traditionell fest under kirsebärträna då för att sätta pris på livets skönhet och det kallas för hanami. Har du hört om det?
1: Yes, och jag älskar Japans kirsebärträd. Jag har ett I hagen.
0: har du ett I hagen?
1: Ja, så då måste jag välja det.
0: Så nu kommer ju till spörsmålet. Du är I Japan och väljer skogbading eller kirsebärblomstring.
1: Kirsebärblomstring, det är så fint.
0: Ja.
1: Jeg har et nydeligt et i hagen, og det en tradisjon vi har hatt i familien da. Både min mor og mormor har vi alltid et japansk kirsebærtre. Så jeg har et kjempesvært i hagen, og når det blomstrer, det det vakreste jeg vet. Så det ja. Men jeg har lyst til å gjøre det andre også, men...
0: Ja, men du får ikke det, du får bare en ting.
1: Ja, jeg tar
0: det. Et igjen av japansk sport, jeg vet ikke hvor interessert du er sport, men nå skal du få to alternativer der, og sumobryting, den har du sett i alle fall.
1: Ja.
0: Ikke sant? Kom jo opprinnelig fra Japan, det faktisk talt for 1500 år siden, og det jo blitt nasjonalsporten da, med forbindelse sumobryting med Japan. Så har du et turnbegrep som kalles dobbelt chukahara. Og det jo en dobbelt salto, etter en halv vridning fra trampetten, oppkalt etter den legendariske turnaren Mitsu Chukahara. Han husker jo jeg, men hvem heier du mest på? Sumobryting eller dobbelt Chukahara?
1: Sumo!
0: Det
1: er så herlig med disse trusene sine. Du er jo kjempegodt humør av det, eller ikke truser. Men
0: har du vært opp i det sumobrytet? Har du vært
1: jeg har, du vet ikke hva, jeg skal... Veldig kjapp historie. Jeg gjorde det på utdrikteslaget mitt.
0: Ja,
1: men jeg så lave, sant? Ja. Jeg jo rett under 60.
0: Okay.
1: Så det som skjedde da, at drekten var så stor at jeg satt fast, og så rullet jeg ned en bakke.
0: Ja, okay.
1: Jeg var ganske svimmel. Så ja, jeg har vært opp i en sånn drekt. Ja.
0: Mm. Så da går du for den?
1: Jeg går absolutt for den. Ja. Det har jeg lyst til å gjøre igjen en gang.
0: Men Camilla Klovning-Strømme, siden du valgte sumobryting, så er straffet at du må ta en dobbelt chukahara på vei ut av studio i dag.
1: Kom til å knekke nakken og alt.
0: Bara du kommer igjen imorgon.
1: Ja, satsa på det då.
0: Tack för oss för idag.

Vi är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Haugaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vär, trafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: fortsätter om mindre än ett minut.
1: Hej du. Ja, ja, du. Lidsulten eller kämpesulten. Vad med en daily pizza, burger, kebab eller fish and chips och mycket mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Sett kursen mot sommarens största sjöslag i Kundesekanalen Gästehamn på Bömlo. Nedkasta loss och invitera till Ankerfest 19 och 20 juni. Och här vill du möta Björn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Ruts, Ingenting och Palle Bande. Information om program och biljetter finner du på kundesekanalen.no. Hejs flagget, släpp ankare och bli med på årets stora sjöslag Ankerfest, Kundesekanalen Gästehamn 19 och 20 juni.
3: Hej!
4: Onsdag kväll är det klar för en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spörsmål. Är det din tur att vinna 100 000 kronor i jackpot? Köp online. Vi ringer när du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Welcome.
1: Med dagens største hits.
2: Radio Haugaland.
3: Just listen.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgatan Maling. Du finner oss norr i Haraldsgatan. Strandgatan Maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Riksnytt.
1: Här är VG-nyheterna. En 6 år gammal gutt är död efter att ha blivit påkört av en bil i Time i Rogaland i eftermiddag. Förare vill bli avhört, skriver operationsledare. Det är en av de största felen jag har gjort, det säger Bill Gates om kontakten med sexualförbrytare Jeffrey Epstein i följd av ett avhör som nu är offentliggjort. Miljardären säger målet för mötena var donationer till global hälsa. Han avvisar övergrepp och sexuell kontakt via Epstein. Agder tingrett har bestämt att Kristiansand kommunen må betala Julia Clausen över 1,8 miljoner kronor I ersättning. Julia är dottern till dobbeltdrapsdömte Elisabeth Åsli som har blivit kallt Norges farligaste kvinna. Retten konkluderar med att kommunen kunde begränsat den skadliga omsorgssituationen hennes. Nästan halvparten av ansatte i hjemmetjenesten mener äldre med demens inte blir gott nok ivaretatt. Studien från Nova och Oslo Met visar att bemanning och belastande omorganiseringar är stora utmaningar. Over halvparten av sykepleierne vurderer å slutte på grunn av arbeidsforholdene. Julian Ryerson usikker til Frankrike-kampen fredag kveld. Han må sjekkes hver dag fram mot kampen, sier Norges landslagslege Ola Sand til VG. Sand sier at det ellers ikke noen skadeproblemer I Norges tropp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Ta turen til Vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært årvis fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til fest I dalen 26. og 20. juni.
3: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

Sett kursen mot sommarens största köslag i Kunnesekanalen Gästehamn på Bömlo. Nekasta loss och invitera till Ankerfest 19 och 20 juni. Och här vill du möta Björn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting och Palle Bande. Information om program och biljetter finner du på kunnesekanalen.no. Hejs flagge, släpp ankare och bli med på årets stora köslag Ankerfest, Kunnesekanalen Gästehamn 19 och 20 juni.